0: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اخبارات نے مغربی بنگال میں جاری انتخابی عمل سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی اس سلسلے میں شہ سرخی ہے، مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے لیے سیکیورٹی انتظامات مزید سخت، جبکہ اخبار انقلاب نے بنگال میں 15 بوتوں پر دوبارہ پولنگ میں 90% ووٹنگ کی خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، آفات سے متعلق ملک گیر موبائل انتباہی نظام کا آغاز، شہریوں کو فوری الرٹس کی سہولت۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے، پرسون جوشی پرسار بھارتی کے چیئرمین مقرر۔ اخبارات نے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی کے میامہ دورے سے متعلق خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، مقصد حاصل کیے بغیر جنگ ختم نہیں کریں گے ٹرمپ کا بیان، امریکہ کے ساتھ نئی جنگ کا امکان موجود ہے ایرانی فوج کا بیان۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال کے فالتا اسمبلی حلقے میں تمام 285 پولنگ مراکز پر اس مہینے کی 21 تاریخ کو دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت آنے والا ایک اور ایل پی جی ٹینکر بحفاظت آبنا ہرمز سے گزر گیا ہے۔ امریکہ نے جرمنی سے 5000 سے زیادہ فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ملک کے شمال مشرقی اور جزیرہ نما علاقوں کے کچھ حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔